Niko pango lanje. Niko nyaera dako. Niko porumos nana joinya kudoku.

mama Maria. Yesu masono nyango nyakuaka. Eh mano nyangu ra dino babu. Nyangu ra dino. Eh kadi abu Monica. Ilio. Abili wojo suba. Ili kijopo sino kanyo.

kono kaje la wato ndo ngano o ama ini ulo kuyu ah ina todi ya mira e kono kola yudo hama hata mola kwambo hama ah weo sama sama sama noma noma e mano ba maura le ko ne lo ko timo e mano da le ko tatume na ko ilo tuki yudo wacha mchezo.